karbi lun banang de long pen adun thu samson ing ti le pen jacqueline teron pie tum kiluna lun arjuk sinang alunalam the malongari langsori labang so lun kabonda bang samson ing ti tangte non alang litum kiluna lun le arjuk sinang